første en utrolig typisk Kygo-låt. For det andre så synes jeg det høres ut som en Ava Max-vokal. Og altså, Kygo og Ava Max jo en duo det virkelig svinger av mens vi venter. På ny Kygo-musikk får du den siste låta hans her på Bedsal om en 20 minutters tid etter Taylor Swift.